a kad pred Matošom zastal, škrlák z glave dignul. A videti se moglo, čak iz Medveščaka, kak sem spod kostajna sam sebi namignul. Onda sem se spustil čez štenge do name, 11 je prešlo,